初の一歩一歩進んで二歩下がさっさがっちゃあいつに先越される今日まだ天国明日はヘル照る日曇る日肩残る日いろいろあるけどトライトライトライしてなきゃ石での流すたらいスターライトムーンライト夜もブライトおっとっと話がちょっとそれたタイムタイムタイム